0: Right
1: full back, you want
2: Dalot.
1: I'm going to attack you.
2: Owo yen po.
1: En to soro so pe ko mi ka ja
2: ni
1: ko mi.
2: Owo to so pe ko mi so ni o ma po won. Owo yen po. Se ri ru to ti mo so to ra ru agbawole yen ni yiye. Condition lo je ko na lo ra ni yiye. To ti mo so ni nkan kan to
1: ni yiye. Se uri teleman ni o le fun won ni nti won fe.
2: Uri teleman so won lati wa. Martin Fernandez 85 million pound. Iru omo yen owo yen po ju in to mo yen na gba lo.
1: Fun won resort.
2: Ah, resort. Je wa fun won kan pela duro owo.
1: Mo si ya so meyin lohun.
0: Yuri Tillmans dey be ki si injury player. Fighter dey jo Yuri Tillmans.
1: Fighter awon ni lo ni abi fun
0: mo da. O mo ba na. O le move o le mark o le se gba.
1: Fighter dey pe yan gba yin se pese won be bi football ni won be gba.
0: Fighter ki se igbe ese ni mo so. Igbe ki se teyan kan le ti mi fi da kan kan le bo.
2: Ise ti ero.
0: Yo ka bo won ti se
1: bi. Yo ya bi ti ma jaja gboro pe fighter ni. Ani ma pe
3: Fighter, tabade wo
1: alepa ni
3: eh o le se yen pe ise pe o ya a fe play defensive game o mo yen se dada
1: se o gba na o ma le yan pa
3: o no mo so pe o depend lori style oluko ni fe gba sugbon ta ba wo Yuri Tillmans ko si bi tell o si be lo si 10 be lo si 8 even lati ke lo si deep playing role o si le make a progressive pass
1: oda ko buru any can support scores gan ni ke se pe nikan o ni Chelsea pe gbogbo sign ti an se lati je won kan tara won je pe gbogbo ti en se lati won kan tara won je ne wa ni akilode se kini kan oni gba ara tan oni tani o wa loju won ni Robert Sanchez oni bi to n so pe tara won je ni pe won ni logo keeper gidi se pe Sanchez e wa so wa kiri ni
2: Sanchez o kiri lududu bo error ni lududu ta ba n soro pa Robert Sanchez emi ro pe in ta fi n kondo mi na ni ese lilu re ko mese lu iru e ma da pressure pada sori team en so o de se lati sa to lo to n ko ba iko yi so lati Hamilton ni asoli to e pe o ma start ball at
1: ese ogba ni ale pa sasi agba ni wa ko epo e je sa le loju oja e be nkan le so pe nkan le yan pale kan eyin ohun yin mo gbo ohun re mo gbo mo da voice e ma o
2: ke mo ra
1: e je loju oja mo da voice e ma o
2: ke mo ra gba re atoko
1: mo da voice e ma iwo mo kunrin yo ohun re mo gbo o e ja loju oja ka sa le pada de ba ba de ka pe en to je ka pe en to je e ku kale
4: àmọ̀ pé kí ló fẹ́ ra yẹn òróró ìsebè ni mo fẹ́ ra jàre òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ owó rẹ kò wọ́n rárá ó sì máa ń gbádùn rẹ
5: àmọ̀ pé
4: rántí pé ìfà máa fani lápò ya o òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí
5: òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra ó jẹ́ òróró ìsebè tó pójú owó ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A
4: òróró ìjẹun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi
5: bẹ́ẹ̀ ni ò parọ́
4: ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ bá ká kó o sì mọ̀ pé wàá gbádùn
5: oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe
4: òótọ́ ló sọ ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebè Devon Kings ni òróró ìsebè tó dára
5: ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi
4: Devon Kings òórùn aládùn adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà